ברמה מרץ וצירו זצה סבא חיסטרי תומי לחיסם חריטוב סביאנום מי צמחרי